Junaku, cene to. Dajte napisati v SMS-om na nič 51-300-300. Z veseljem mu predamo vaše misli naprej. Torej, misli za ceneta, nič 51-300-300.